Tate and Boone till Marty Raybon som var ledaren för gruppen Shenandoah. Jag vet inte om den egentligen håller på ändå, men Marty han kör för sig själv. I'm working on a building.

Vi ska hålla oss lite på de brittiska öer, men vi ska också ta en tur långt unna innanför Commonwealth, alltså Storbritannien. Den nästa är ganska känd. Texten blev skrivet av en engelsk advokat, författare, lyriker och radioman som heter Frederick Weatherly. Han skrev Danny Boy i 1910. Men han prövde olika melodier men fann inte ut helt, för svigerinnan hans föreslog Londonderry Air och den passet väldigt bra. Nu har jag funnit en inspelning med faktiskt en amerikansk grupp, en trio som kallar sig för Gentleman Trio eller Gentry förkortelse. Så här kommer det.

Det är många i Australien och för så vidt också New Zealand som har aner från de brittiska öar. En av de som är blivit väldigt uppmärksam på sina keltiska aner är australiern Ella Roberts. Och hon sjunger en god del traditionella sånger. Keltiska, Skottland, Irland. Och den jag har valt ut, det är Mountain Time.

Wild Mountain Time är en skotsk-irsk folksång med olika texter och lite variation I melodin också. Om vi nu beveger oss till New Zealand, då träffar vi igen en som har uppträtt I Vileskär för. I den som ni ska höra nu så är det Hayley Westenra som synger med en grupp som heter Celtic Woman. Och hon synger en väldigt känd engelsk folksång, Scarborough Fair.

Och välkommen till Yngve, sin specialmix här på Radio Os. Den kom ut i 2025. Här ska du få höra Alle vill til himmel med Emma Steinsbakken och Susanne.

0: meningen, men det var det aldri jeg vet.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Äter Abra Kadabra. Stimela Band står bak den. Eminem har ju haft en stor hit och medan och har öppnat ögonen för kanske andra flera som har haft lust till att kika lite närmare på detta band, Stimela Band, som står bak Abra Kadabra. Vi kommer självklart tillbaka till den låten. Så ska vi till Brave New World som kom för Your Saving Grace i 69 och låten heter Space Boy, Space Cowboy för att vara

Du fick lite mer gitarrbaserat igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993, Wide River, och titelkuttet var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att de har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och inimellom lite mer polert, som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band, och näst sista låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Ja, det är gruppa The Drifters med melodien Save the Last Dance for Me. Och det är ju med Ben E. King den gången som ledare av The Drifters. Förr var det ju Clyde McFatter. Och nu är Bentio här, är Ben E. King. Och senare kommer det ju andra som leder gruppa The Drifters eller soloartister här. Den kommer gott upp på listor i nästa månad och är på 12 veckor på topp 20-listor. En skicklig träffhittare alltså. Så på 20 plats är det en som heter Annette som vi har spelat för med Odio Mio. Men nu har jag fått etternavnet hennes også. Hun heter Annette Funicello på norsk, Funicello. Og her har hun en melodi som heter Pineapple Princess. Og først får hun i mono, og så får jeg kjøre en litt på stereo, som du hører forskjell. Først altså mono, Pineapple Princess.

How about that? Adam Fate, 11:e plats nykommer. 12:e plats, Paper Roses med Kaya, Sister Kaya Sisters. 13:e plats nykommer, 9 times out of 10. Og det en ekte engelskmann her, Cliff Richard med The Shadows, 9 times out of 10.

Bobby Wee här för första gången med Devil or Angel, och han kom ju högt upp här. Ska vi se, mot finna igen så här november, det var, vi kommer till, nej, oktober, ja. Sjätte plats nykommar, ja. Kommer han upp nästa gång högre upp? Nej, men det är en annan kar som kommer, känd kar som kommer upp första plats nästa månad. Han kommer på 20 plats den månaden här. Ja, men det var alltså Devil or Angel med Bobby Wee, så kommer på 20 plats Mr. Custer. Og 8. plass So Sad med Everly Brothers, og 9. plass Million of One med Jimmy Charles, som jeg ikke synes det var noen melodi å kjøpe. 10. plass Let's Think About Living. Ikke den kjent melodi for dere. Let's Think About Living. Bob Luman, Bob Luman. Er det country eller western eller vanlig pop? Skal vi høre.

Ray Charles med melodien Georgia on my mind, och det var ju då 14 plats, 9,15 plats, walk don't run, Ventures 16 plats, 9, you talk too much, men så heter Joey Jones, är det han eller hon, får höra.

Det var då Joey Jones, och det var en moneybang, ja. You talk too much. Och så kommer en lite förnulig sak här på 17 plats, ni kommer ihåg. Melodien Don't Be Cruel, men inte med Elvis Presley, men med Bill Black's combo. De har ett sånt rart orgel. Men då lurer jag på, Don't Be Cruel, har inte Elvis haft den på topp 20-listor för? Nej, jag kan inte finna den på den listan där. Så han, det var kun varit en B-sidemodell det, eller på ett album. Det enaste jag kan finna ut av intill vidare, Don't Be Cruel med Bill Black's combo.

Hejsan, där var jag. Det var Billy Blacks Combo som hade melodien Don't Be Cruel. En till mest kända melodien till Elvis Presley, men alltså inte på topp 20-listor. De var andra sammanhängarna har fått fram som B-sida alla gudarna vet. Det är nästan jag kan finna ut av mig. Den som skrev den melodien Don't Be Cruel var ju han kära Otis Blackwell. Otis Blackwell som lagar så många sådana friska, flotta melodier. För en tid och där han höll på ändå i 1960 utan att det kan påpeka några melodier akkurat här och nu. Då kommer vi till 18 plus Pineapple Princess med Annette. Hon har funnit cello, vad det heter jag. Så kommer 19 plus nykomma Three Nights a Week. Akkurat passade det. Three Nights a Week. Det akkurat passade. Fats Domino. Ah.

Ja, det var ju då han Johnny Tillotson, ja, Poetry in Motion. Det är en vacker melodi, den kommer jag också. Hon har Ma West, henne är du här, jag skrev ner vad du sa en gång. Ma West, henne, hon hade en del goda kommentarer till det mesta. Hon uttalade sig lite matematiskt också, om den kortaste vägen mellan två linjer är en rätt linje. Men den finaste linjen mellan två punkter är den kurva linjen, så att så det är poetry in motion and swaying and all that things going on. Ja, men det var det. Det var Ma West. Ska vi nu då? Vi ska till oktober i England. Vi är färdiga med oktoberlistan i USA. Nu ska vi till England, ja. Och där var det nog särskilt, nej det var inte mycket, det var tre med nya melodier här, alltså vi inte har hört för. Och ska vi se hur många, är det någon engelsmän i hela tatt, något som heter Piltdown Man som kommer. Jag kan checka om det är engelsmän och amerikaner eller så är det bara amerikaner här. Men det vi får tillbaka läsa upp, oktober 1960, England, Only the Lonely, Roy Orbison. Nummer två, Tell Laura, I Love Her, med dem är Ricky Valens. Tredje plats, As Long As He Needs Me, Shirley Bassey. Fjärde plats, How About That, Adam Faith. Femte plats, Nine Times Out of Ten, Cliff Richard. Sjätte plats, So Sad, med Everly Brothers, den vi spelade för Amerika. Sjunde plats, Walk Don't Run, John Berry 7. Gruppo är också åttende plats Apache med Shadows, ja, och nionde plats Chain Gang, Sam Cooke har vi spelt. Tionde plats Let's Think About Living med Bob Luman, och den är nykommare men inte för oss. Elfte plats Walk Don't Run med Ventures. Tolfte plats Girl of My Best Friend, Elvis Presley håller sig alltså där bäst, ja. Så på trettende plats är med Dreaming med Johnny Burnett, den har vi spelt för USA, nykommare här. Fjortonde plats nykommare Please Help Me I'm Falling, Hank Locklin, Jimmy från USA, ja. 15 plus nykommare Rocking Goose, den har inte vi spelt. Rocking Goose, Johnny and the Hurricanes från engelska listor.

Floyd Kramer and Melody and Last Day hittar stående ett något som heter Country Politan Piano, the first, ja, yeah, okej. Okay. Ja, det var alltså Last Date på 25 plus nykommare, på 6 plus nykommare, Let's Go, Let's Go, Let's Go, hyllar han ut här, Hank Ballard. Jag har hört den för Hank Ballard and the Midnighters, då var det så här sån twist-melodi i förrgång. Ska vi köra och kolla sen här formatet nu då, en till de...

Ja, det var Gary US Bonds med sine New Orleans. Med det, nu vi I farta her, og her skjer det ting. Og I neste år, 62 kommer Isley Brothers med Twist and Shout, og 63 kommer da Beatles med Twist and Shout and She Loves You. Her går det unna noen, noen liksom nærmer seg 63, men vi fortsatt bare I 1960, vi bare 1960, og ja... Men nu ska vi roa oss ner lite grann för att nästa nykommer här på 11:e plats och går på första plats I nästa månad så sagt det var Elvis med sin vackra bägeflotta melodi Are you lonesome tonight? Are you

Ja vel, det var stoppa den då där. Ok, det var alltså. Ja, det var Jackie Wilson med Alone at Last, og det var altså nummer 13 nykommer, og en nykommer på 14. plass også. Det Roy Orbison med sin nummer 2, det? Blue Angel. Ja, Blue Angel.

Det var han Little Willie John med melodien Sleep, och han, det var ju han som kom med den melodien Fever först, inte 54 eller 56, det husker jag inte. Little Willie John. Jag blir färdig för idag. Vi har bara ett par minuter igen, och Ola Wallis en serie 1956, alltså vi kommer till november 1960 i USA, snart färdig med listor, och då vill jag säga tack för denna gången, vi tackar oss själv, vi har det käckt, och så möter vi oss igen, och den melodin som vi avslutar med delvis här, det är en som heter Jerry Butler. Ja, på oss. It's our party weekend.